0: Najlepša hvala, Tadej Košir.
1: To pa ne bo pretežko ugotoviti, a ne?
0: No, hitro na naše socialse, tja upišete odgovor na vprašanje, kateri riff je bil tole in z neki sreče dobite bon za naš rock radio shop. Pa majco.
2: Prepoznaš komad, potem veš, kaj moraš narediti. Skoči na družbeno mrežje Rock Radia. Po današnji Back to School of Rock video napiši svoj odgovor in se poteguj za hud Rock Radio merch. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.